wa se go khotu esisiwe. Wadoto khotu esisiwe. Se badonyun mi. Batun badorin khwei.